čas. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dve minuti sta čez šesto v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobro jutro. V švicarskem Birkenstocku pri Lucernu so se včeraj začeli pogovori med predstavniki ZDA in Irana o izvajanju dogovora, ki je prejšnji teden končal vojno med državama. Pri pogajanjih posredujeta Katar in Pakistan, cilj je dokončen sporazum o jedrskem iranskem programu, sprostitvi iranskih sredstev in prodaji nafte. Teheran obema opozarja, da napredek ni mogoč, dokler se ne ustavijo izraelski napadi v Libanonu. Prav Libanon in razmere ob meji z Izraelom so med glavnimi temami srečanja. Dogovor med Washingtonom in Teheranom predvideva 60 dni pogajanj o podrobnostih, vendar ga že prve dni spremljajo napetosti zaradi nadaljevanja spopadov s Hezbolahom. V Mariboru se včeraj s podelitvijo nagrad sklenilo 61. Boršnikovo srečanje. Boršnikov prsta, najvišje slovensko igralsko priznanje, je prejel igralec Aleš Valič za celoten igralski opus v gledališču, filmu, na televiziji in radiju. Veliko Boršnikovo nagrado za najboljšo prizoritev je dobil Kralj Lir v režiji Jerneja Lorencija in produkciji Ljubljanske drame. Lorencij je prejel tudi nagrado za režijo, Janez Škof pa nagrado za naslovno vlogo. Festival je v Mariboru znova zbral osrednja imena slovenskega gledališča in predstavil najvidnejše uprizoritve pretekle sezone. Tadej Pogačar je zmagovalec letošnje dirke po Švici, slovenski kolesarski as je v nedeljo dobil še zadnjo zahtevno etapo v Villars-sur-Olonu in potrdil skupno zmago. Na petdnevni dirki je bil v spredju od začetka ter pred najpomembnejšo preizkušnjo sezone znova pokazal odlično formo. Dirka po Švici velja za eno od zadnjih velikih generalk pred turom, ki se začne čez manj kot dva tedna. Pogačar je skupno zmago in etapnim slavjem tekmecem poslal zelo jasno sporočilo. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor 22, Murska Sobota in Celje 20, Ptuj in Ljubljana 19 stopinj, v Slovenskih Konicah pa trenutno 21 stopinj Celzija. Ja, do 31 stopinj se bo danes ogrelo, pričakujemo nevihte, ki se bodo nadaljevale do konca tedna, vroče na 30 stopinj pa bomo imeli cel teden. Poglejmo še na ceste. Ovira na Štajerski avtocesti. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je promet oviran na izvozu Trojane proti Ljubljani in med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konice v smeri Ljubljane. Prvi zastoj pa na Štajerski avtocesti od Kertine proti Ljubljani ter na ljubljanski obvoznici Rudnik Ljubljana center proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to na servis 211 na 041 211 211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 5 minuti če šesto. Dobro jutro. Rok, te pozdravljam na Radio City in upam, da si se že sprijaznil, da je ponedeljek, da vstajanje ni bilo prehudo, pa da malo pozabimo, kaj, da je pred nami nov teden. Imam za tebe nekaj novih hitov.

0: Spiller in Groovejet na Radio City. Preverimo temperature, Maribor 22, Murska Sobota, Slovenske Konjice in Celje 20, na Ptuju in v Ljubljani 19 stopinj. Do 31 se bo danes ogrelo, pričakujemo pa tudi nevihte. Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran na izvozu Trojane proti Ljubljani ter med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Koperu ter na Ljubljanski obvoznici na relaciji Malence Ljubljana center proti Kopru. Strpno in varno pot, če ti vidiš kaj novega, javi to na servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
4: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester Slovenske filharmonije, Gala večer Slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival arsana.com.
5: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
6: Zdaj do 50% ugodneje. Lucky Kido.si.
7: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: City.
0: Dobro jutro in če se danes ne trudiš s ponedeljkom, v službi je velika verjetnost, da si na dopustu ali pa se na njega odpravljaš. Kam pa najraje gremo na dopust, ve Zala iz Sursa. Dobro jutro.
10: Lani smo 40% zasebnih potovanj opravili v Sloveniji, 60% pa v tujini. Verjetno ni presenečenje, da je bila med tujimi destinacijami najbolj priljubljena Hrvaška. Po podatkih Hrvaškega statističnega urada je največ turistov iz Slovenije počitnice preživelo v Umagu, Poreču in na Malem Lošinju.
0: Ja, res ne nekih velikih presenečenj, kot kaže, še vedno je najlepše pri sosedih. Jennifer Lopez in David Guetta. Dobro jutro!

0: Poglejmo temperature, Maribor 22 stopinj, Murska Sobota, Slovenske Konjice, Ptuj in Celje 20, v Ljubljani 19 stopinj Celzija v tem trenutku. Do 31 se bo danes ogrelo, pričakujemo pa nevihte, ki se bodo nadaljevale do konca tedna. Ovira na Štajerski avtocesti zaradi okvarjenega tovornega vozila je promet ovira na izvozu Trojane proti Ljubljani ter med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na Ljubljanski obvoznici na relaciji Malence in Ljubljana center proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, javi to na servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
3: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
3: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dača Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
8: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
9: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
1: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at City.
0: 22. junija danes, sicer ponedeljek, dan, ki ga nihče ne mara ravno, ampak da te malo potolažim, danes je mednarodni dan poljubljanja. Ja, je pa tudi dan limončela, ki zna pri poljubljanju pomagati, je pa tudi dan čebulnih obročkov, ki pa niso ravno najboljši za romantiko, tako da mogoče boljše, da danes izbereš samo eno ali pa drugo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta čez sedmo v novinarski redakciji Bor.
2: Dobro jutro. Zahodna Evropa je zajel nov vročinski val. Francoska meteorološka služba je za danes v skoraj polovici države razglasila najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Temperature v Franciji bi ponekod lahko presegle 40 stopinj Celzija. Zaradi nevarnosti požarov so gasilci v pripravljenosti, odpovedani so nekateri športni dogodki. Oranžno opozorilo pa zaradi vročine velja tudi za dele Anglije in Walesa, ki lahko temperature v začetku tedna dosežejo 35 stopinj. Visoke temperature te dni pričakujejo tudi v Madridu in Rimu. Oblasti pa opozarjajo na dovolj tekočine, izogibanje soncu sredi dneva in previdnost pri telesnih aktivnostih. V 86. letu starosti je umrla pesnica in prevajalka Erika Volk, ena najvidnejših mariborskih literarnih ustvarjalk. Leta 2024 je za življenjsko delo prejela Prešernovo nagrado, predtem pa številna druga pomembna priznanja za poezijo, prevode in uredniško delo. Njena poezija je shajala v več zbirkah, prevajala je predvsem iz nemščine, njeno ime pa je močno zaznamovalo literarno življenje v Mariboru in Sloveniji. Pesem o njeni smrti so včeraj sporočili iz družinskih krogov. Nemec Florian Lipovic je zmagovalec 32. dirke po Sloveniji, kolesar ekipe Red Bull Bora Hansgrohe je včeraj dobil še zadnjo etapo od Litije do Novega mesta in potrdil skupno zmago. Za Lipovica je to pomemben uspeh pred nadaljevanjem sezone in nastopi na največjih dirkah. Slovensko navdušenje je prinesel Jakob Omerzel, ki je dirko končal na tretjem mestu in bil znova najboljši mladi kolesar. Mladi član Bahrain Victoriusa s tem nadaljuje serijo zelo obetavnih rezultatov v članski konkurenciji. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211, preverja temperature, Maribor 22, Murska Sobota, Slovenske Konjice, Ptuj in Celje še vedno 20 stopinj, v Ljubljani 19 stopinj v tem trenutku. Do 31 se bo danes ogrelo, pričakujemo nevihte, ki pa se bodo nadaljevali do konca tedna pa tudi vročina, preko 30 stopinj bomo imeli. Na cestah pa pestro, na štajerski avtocesti je ovira med Lukovico in Krtino, tam je zaprt prehitevalni pas zaradi okvarjenega vozila. Na izvozu Trojane je promet oviran proti Ljubljani zaradi okvarjenega tovornega vozila, prav tako promet oviran med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenske Konjice, tam je promet oviran v smeri Ljubljane. Zastoji pa na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri ter od Lukovice proti Ljubljani. Nekaj zastoja tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji pa tudi na ljubljanski obvoznici od Zadobrove in Novih, do Novih Jarš in Malence Ljubljana center proti Kopru. Varno pot je želim in strpno, če pa paziš karkoli novega, ni 41-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 5 minute čez 7, rok se zbujam s tabo na Radio City in za dobro jutro seveda rabimo še nekaj dobrih hitov. Clock, clock in someone else. Ja, vidim, da se še nismo zbudili.

0: Alex Warren, Fever Dream na Radio City. Poglejmo temperature. Maribor, Murska Sobota, Slovenske Konjice in Celje 22 stopinj, Ptuj 20, Ljubljana 19 stopinj Celzija. Vse do 31 se bo danes ogrelo, pričakujemo nevihte, ki pa se bodo nadaljevale do konca tedna, čez cel teden pa tudi preko 30 stopinj. Poglejmo še na ceste. Zastoji na Štajerski avtocesti ostajajo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obej smeri ter od Lukovice proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zastoji od Vrhnike proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru. Nekaj zastoja pa tudi na Ljubljanski obvoznici od Zadobrove do Novih Jarš in od Malence Ljubljana center proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš ti karkoli novega na cestah. Nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entriu.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
4: Veliko znižanje s popusti do 50%.
5: Pri Deichmannu.
4: V akciji več kot 400 artiklov.
5: Pri Deichmannu.
4: Največ dobiš
5: pri Deichmannu.
6: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
7: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tak da se vidimo, vabljeni.
8: Ja, ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
9: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
10: Tam, kjer bistri potom žubori.
9: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
11: Lekcija 18.
12: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
11: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
13: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
14: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
13: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
15: City.
0: Ja, danes smo že govorili o romantiki na mednarodni dan poljubljanja. Da pa pride do te aktivnosti, je ponavadi na začetku potreben kak zmenek, torej pijača, večerja, kino. Imajo pa eni, kot kaže, bolj take posebne ideje, no, za zmenek prvi. Moški v Ameriki, v Massachusettsu recimo, je izbral na mesto piknika oborožen rob. Ja, pazi to. Ženska ga je pobrala z avtom, sta se malo vozila, on je pil in se pa pol ure pogovora odpravil v banko. Ona pa je verjetno mislila, da rabi kak denar za šopek, ne? Ampak ne, on je banko oropal in sta se lepo odpeljala. Potem jo je ustavila policija in ženska se je, jaz mislim, da pravilno odločila, da drugega zmenka ne bo in je storilca predala. Ja, pravijo, da ni stvari, ki je ne bi naredili za ljubezen, ampak mogoče je pa rob banke malo preveč za vsaj prvi zmenek, no. Mogoče na tretjem. Dobro jutro!

0: Losing My Religion na Radio City, prejeli pa smo tudi eno nujno obvestilo iz cest.
1: Dobro jutro, mogoče malo bolj hitro obvestilo, če se da v spodnjem Dupleku po Krožnem se v prehajanju svinje, nekomu so pobegnile, previdno.
0: Previdno torej na cesti, če je tam še ovira, mi pa gremo zdaj nazaj glasbi.

0: Poglejmo temperature, je že skoraj vroče, Maribor, Murska Sobota, Slovenske Konjice in Celje 23 stopinj, Ptuj 22, Ljubljani 20 stopinj Celzija. Vse do 31 stopinj se bo danes ogrelo, pričakujemo pa nevihte, ki se bodo nadaljevale potem tudi do konca tedna. Zaradi prometne nesreče na glavni cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni Trzin promet oviran proti Domžalam, zastoji pa na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obej smeri, od Lukovice proti Ljubljani zastoji prav tako, na primorski avtocesti nekaj zastojo in sicer od Vrhnike proti Ljubljani in med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoji pa tudi na ljubljanski obvoznici za Dobrova proti Novim Jaršam in od Malenc proti Ljubljana center proti Kopru. Strpno in varno pot ti želim, če opaziš karkoli novega. Nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Avto se mi je pokvaril.
5: Brez skrbi. 24 ur na dan avtoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi.
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu.
9: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
10: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
11: V mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
12: Yeah! Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
13: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. Feromolom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
14: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
15: City.
16: Aha
17: efekt.
0: Dobro jutro, Rok, ti delam družbo na Radio City. Danes Bor pa odgovarja Domnu na vprašanje, zakaj ima trdo kuhano jajce včasih okoli rumenjaka siv ali zelenkast rob.
17: Dragi Domen, brez panike, sivi ali zelenkasti rob okoli rumenjaka v jajcu ne pomeni, da je jajce pokvarjeno ali pa slabo. To nastane, ko jajce kuhamo malo predolgo ali pa pri malo previsoki temperaturi, pa potem žveplo, ki je v beljaku, zopet čist malo, da je brez panike, reagira železom iz rumenjaka in ob robu nastane potem taka zelenkasto siva spojina. Jajce je namreč videti preprosto, ampak je pravzaprav mala kemijska tovarna, torta. Beljak vsebuje žveplove spojine, rumenjak vsebuje železo, med kuhanjem se potem beljak segreva hitreje in se malo vodikovega sulfida sprosti, plina z tem znamenitim vonjem po pokvarjenih jajcih. In če jajce ostane predolgo v vroči vodi, se ta žveplova spojina pomakne proti rumenjaku, nastane železo sulfid in to je temnejša zelenkasto siva snov kot obroč okoli tega rumenjaka. Zveni grozno, ampak je pravzaprav ok, celo okusno.
18: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt.
8: da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez osmo v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. V središču Poreča je skupina neznancev minulo soboto zgodaj zjutraj napadla in poškodovala dva mlada Slovenca. Eden od njih je bil mladoleten. Po do zdaj znanih podatkih sta bila napadena 19-letnik in mlajši fant. Hrvaška policija pa je že sprožila kriminalistično preiskavo. Zbira obvestila in išče storilce oziroma preverja okoliščine napada. Primer prihaja na začetku glavne turistične sezone, ko je v Istri veliko slovenskih obiskovalcev. Policija za zdaj ni objavila podatkov o motivu napada ali o tem, koliko ljudi v tem napadu sodelovalo. Slovenija je bila lani po dejanski individualni potrošnji na prebivalca pri 86% povprečja Evropske unije, podatek Eurostata je enak kot leto prej. Slovenija pa je po tem kazalniku na ravni Romunije in Portugalske. Pred Slovenijo so Poljska, Malta in Litva, za njo pa Češka, Grčija in Hrvaška. Dejansko individualno potrošnjo statistiki uporablja kot enega boljših kazalnikov materialne blaginje gospodinstev, upošteva namreč koliko blaga in storitev ljudi dejansko porabijo. Slovenija je bila po BDP-u na prebivalca pri 90% evropskega povprečja, pri dejanski individualni potrošnji pa smo še 4% nižje. Tina Šute je na državnem prvenstvu atletike v Mariboru osvojila naslov v skoku s palico. Članica celjskega kladivarja je za zmago potrebovala le en uspešen skok, preskočila 4 metre in 30 centimetrov. Tekmovanje je potekalo ob zahtevnih vremenskih razmerah in praktično v temi, a je Šute zanesljivo potrdila vlogo prve favoritke. Drugi dan prvenstva sta zmagala tudi Matici Janguček na 400 metrov z ovirami in Kristjan Čeh v suvanju krogle. Zdaj Čeh že dan prej sta bil tudi v metodiska. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota, Slovenske Konjice in Celje 23 stopinj, na Ptuju 22, Ljubljani pa 20 stopinj Celzija. Do 31 stopinj se bo danes ogorelo, pričakujemo tudi nevihte, ki se bodo nadaljevali do konec tedna, bomo pomeli vroče tudi cel teden preko 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, zaradi prometne nesreče še vedno promet oviran na glavni cesti Ljubljana-Trzin pri industrijski coni Trzin proti Domžalam. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovnim zaporom v obe smeri ter od Krtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoji od Vrhnike proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvodnici še vedno zastoji med Zadobrovo in Novimi Jaršami ter med Malencami in Ljubljano center v smeri Kopra. Strpno in varno poti želim. Še eno oviro imamo in sicer na štajerski avtocesti od Šentjakoba proti Domžalam. Tam je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Ovira tudi od Slovenskih Konjic proti Ljubljani. Tam je pa zaprt prehitevalni vozni pas prav tako zaradi okvarjenega vozila. Med Celjem vzhod in zimo proti Mariboru pa je zaradi povožene živali promet oviran. Tako, to je pa zdaj to. Strpno in varno pot, torej ti želim, če opaziš ti karkoli novega na cestah, nič 41-211-211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Dobro jutro. ZOTP Banko.
1: 4 minute so čez 8 rok, te pozdravljam na Radio City in upam, da smo se že zbudili, ker pa je ponedeljek in rabimo malenkost več energije, pa gremo čim prej nazaj na hite, da nas zbudijo. Pa tudi dopamina rabimo nekaj, torej Purple Disco Machine in dopamin.

0: Red Hot Chili Peppers in Snow na Radio City. Poglejmo temperature. Maribor, Murska Sobota 23 stopinj, Slovenske Konjice 25, Celje in Ptuj 24 stopinj, v Ljubljani 21 stopinj Celzija v tem trenutku. Vse do 31 stopinj se bo danes ogrelo, popoldan nas čakajo nevihte, ki bodo vztrajale do četrtka. Jutri in v sredo zjutraj do 18, čez dan pa do 31 stopinj Celzija. Na cestah še vedno pestro, na Štajerski avtocesti ovira od Šentjakoba proti Domžalam, tam je zaprt vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Od Slovenskih Konjic proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas prav tako zaradi okvarjenega vozila. Med Celjem vzhod in Zimo proti Mariboru pa je promet oviran zaradi povožene živali. Zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pred delovno zaporo v obe smeri. Zastoj tudi od Krtine proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti vas čakajo zastoj od Vrhnike proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj še vedno na ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Novim Jaršam in od Malenc proti Ljubljana center v smeri Kopra. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, nam javi to na servis 211 in deli z nami na 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
1: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
9: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
1: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
10: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor. City.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
0: Danes prstom ostajamo v Ameriki, tam kjer smo zaključili prejšnji teden, smo pa v Austinu. Austin je glavno mesto zvezdne države Texas in velja za eno najhitreje rastočih mest v Združenih državah Amerike, kjer se mladi in stari radi prepletajo v kulturi, glasbi in hrani. Mesto pa ima približno 1 milijon prebivalcev, tako da je kar nekaj teh zanimivih ljudi. No, med zanimivostmi velja omeniti, da je Austin svetovna prestolnica tudi glasbe v živo, saj gosti več kot 250 glasbenih prizorišč. Vsako leto privabi tudi množice obiskovalcev na festivala South by Southwest in najbolj znan najverjetneje Austin City Limits. Med najbolj priljubljenimi znamenitostmi za pogledat po sprehodu po Austinu pa je verjetno stavba teksaškega parlamenta, jezero Lady Bird Lake v središču mesta in Barton Springs izvir z naravnim bazinom, kjer se lahko v bistvu kopaš in gledaš na mesto iz tako v bistvu obrobja mesta v gozdu. Mesto ponuja tudi veliko barov z živo glasbo, kjer se lahko zibaš od tistih klasičnih honky-tonk countryo ali pa pogledaš tudi kakšne nove mlade glasbenike. Ponudbe je zelo veliko, za sprehod in shopping pa imajo celo avenijo. Tako da mislim, da ne bo manjkalo tudi teh botičnih trgovinic in za kakšen klobuk ali škorne pogledati lahko greš tja. Austin pa slovi tudi seveda po odlični kulinariki. Najbolj znan je po teksaškem žaru oziroma barbecue, torej reberca, brisket, dodatki kot njihov mac and cheese ali pa coleslaw solata. Zelo priljubljeni pa so tudi takosi in vse te Tex-Mex jedi, ki zdržujejo ameriške in mehiške vplive, ki so kar očitni tukaj v Teksasu. Za osvežitev pa jaz osebno priporočam pravo Texas pivo, Lone Star. Torej, kakovost, mesto, hrana in pijača preverjena iz prve roke, zelo priporočam, če se morda kdaj tam nahajaš, tako da zdaj gremo spet lačni in ženi naprej, ko gremo jutri s prstom naprej po zemljevidu.
11: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Murska Sobota 23, Slovenske Konjice 25, Celje in Ptuj 24 stopinj, v Ljubljani 21 stopinj v tem trenutku. Do 31 se bo danes ogrelo, popoldan nevihte, ki bodo ustrajale vse do četrtka. Poglejmo še na ceste. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter od Domžal proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji pa še vedno na Ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Novim Jaršem in od Malenc proti Ljubljana center proti Kopru. Strpno in varno pot ti želim, če ti opaziš karkoli novega na cestah, nam povej to na 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
3: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi. Mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči.
6: Uf, čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
7: Minus 50% na poletno kolekcijo!
8: Ja, na LuckyKido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
7: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
8: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
9: City.
10: Izgubljeno. Najdeno.
0: Pa poglej smo, kaj smo izgubili oziroma našli. Izgubili niste nič, smo pa dobili obvestilo, da ste našli v petek v križišču Pobrežje Malečniški most registrsko tablico MB42BRP. Torej, če si v petek 19.6. v križišču Pobrežje Malečniški most izgubil registrsko tablico MB42BRP, pokliči hitro na telefonsko številko 041-839-830. Torej, 041-839-840 nič za registrsko tablico. Če pa ti izgubiš oziroma najdeš kaj novega, nam javi to tudi ti.
10: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 9 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro jutro. V središču Maribora bodo danes zaradi vojaške slovesnosti veljale prometne zapore, pa tudi spremenjen prometni režim. Na Trgu Svobode bo slovesna podelitev prvega častniškega čina poročnika 38. generacije šole za častnike. Dogodek bo vplival na dostop do območja Trga Svobode in bližnjih ulic. Organizatorji poziva upoštevajte začasno prometno signalizacijo in imejte v glavi nekaj časovne rezerve. Slovesnost je del junijskih obeležitev 35. obletnice osamosvojitve. Dogodkov. Začetek tega tedna bo v Sloveniji zelo vroč. Po napovedih meteorologov bodo najvišje dnevne temperature po nižinah med 30 in 34 stopinjami, na Primorskem lahko presežejo 35 stopinj. Tudi jutra bodo vse manj sveža, ponekod pa se temperatura po noči ne bo več spustila po 20 stopinj. Zaradi močnega segrevanja ozračja so predvsem v hribovitih predeljih severne Slovenije možne nevihte. Pri taki vročini največ tvegane za starejše otroke in ljudi s kroničnimi boleznimi. Priporočilo ostaja preprosto, dovolj tekočine, senca in manj napora v najbolj vročem delu dneva. V Izoli sta se v prometni nesreči poškodovala 13 in 7-letnik, tam sta se skupaj vozila z električnim skirojem. Policisti so ob tem ugotovili več kršitev. Skiro ni imel luči, zavore mu niso delovale, otroka nista uporabljala čelad, starejši pa za vožnjo takega vozila tudi ni izpolnjeval pogojev. Oba sta po trčenju potrebovala zdravniško pomoč. Policija je zaradi opustitve dolžnega nadzorstva ukrepala tudi zoper starše. Primer pa opozarja, električni skiro ni igrača, je vozilo, za katero velja starostne omejitve in prometna pravila. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, Maribor in Murska Sobota še vedno 23, Slovenske Konjice 25, Celje in Ptuj 24 stopinj Celzija, v Ljubljani 22 stopinj v tem trenutku. Vse do 31 se bo danes ogrelo, popoldan nas čakajo tudi nevihte, ki bo ostrajale do četrtka. Jutri in v sredo zjutraj do 18 stopinj, čez dan pa preko 30 stopinj Celzija. Na cestah še vedno zastoji, na štajerski avtocesti zastoji med Stepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter od Domžal prav tako proti Ljubljani. Na primorski avtocesti te čakajo zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski voznici še nekaj zastoje od Zadobrove proti Novim Jaršam in od Malenc proti Ljubljani center v smeri Kopra. Varno poti želim, če ti upadeš karkoli novega, javi to na servis 211 na 041-211-211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 3 minute so čez 9, rok te pozdravljam na Radio City in samo malo še in se v Mariboru začne končno festival Lent, ki ga letos že res nestrpno pričakujemo. Že prejšnji teden smo začeli z organizatorji preverjati, kaj vse se dogaja in tudi danes imamo gosta oziroma gostjo. Z mano danes Mateja Meh iz Narodnega doma.
6: Pozdravljam.
1: Dobro jutro, dobro dan.
6: Dobro dan.
1: Gužba, je že gužba?
6: Je gužba, ja.
1: Je, ne, je. Tako, več o dogajanju povemo v nadaljevanju, zdaj pa mogoče samo za pokušino en taki amuzbuš, kaj se lahko pričakujemo?
6: Kaj lahko pričakujemo? Zabavo, dobro energijo, dobre koncerte, dobre predstave, res se mi zdi, da en tak vrhunski program letos na festivalu Lent, seveda, pač tako leto se potrudimo, letos pa bo ena taka energijska bombica, se mi zdi, da takda res vsi lepo vabljeni.
1: No, odlično, to tudi rabimo,
6: res
1: ko sem pa že povedal, več čez nekaj komadov.

0: Poglejmo temperature: Maribor in Murska Sobota 25, Slovenske Konjice 28 stopinj, Ptuj 27, v Celju 26, v Ljubljani pa v tem trenutku 23 stopinj Celzija. Vse do 31 se bo danes ogrelo, popoldan pričakujemo nevihte, te bodo ostale do četrtka, jutri v sredo pa do 18, zjutraj čez popoldan pa do 31 stopinj, sončno bo. Poglejmo še na ceste. Zaradi prometne nesreče na pomurski avtocesti med Turniščem in Lendavo promet oviran proti Madžarski. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na ljubljanski obvoznici na relaciji Malence-Ljubljana center proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš kakršnokoli posebnost na cestah, javi to na servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na familypark.si.
9: Veliko znižanje s popusti do 50%.
10: Pri Dajhmanu.
9: V akciji več kot 400 artiklov.
10: Pri Dajhmanu.
9: Največ dobiš
10: pri Dajhmanu.
11: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
12: Avto se mi je pokvaril.
13: Brez skrbi. 24 ur na dan autoservis in Avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
14: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
15: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
16: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
15: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
17: Ja, ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
18: City.
0: Dobro jutro, Rok, te pozdravljam na Radio City in kot obljubljeno bomo zdaj preverili, kaj vse se dogaja konec tedna, ko se začne v Mariboru festival Lent. Z mano danes Mateja Meh iz Narodnega doma. Se slišimo?
19: Se slišimo.
0: Zdaj pa se slišimo. Prej smo povedala malo, da se bo veliko dogajalo, zdaj pa gremo v podrobnosti oziroma povemo točno kaj.
19: Ja, začnemo festival Lent v bistvu že četrtek z enim manjšim koncertom, oziroma na glavnem odru z enim koncertom, Simfonični stafedo, ki se dogaja v koprodukciji SNG Maribor ter ene glasbene skupine Louis Cage Percussion. Zelo zanimiv koncert, primeren tudi za mogoče malo mlajše, za družine. V bistvu bo to nek uvod v festival Lent, pozdrav poletju, konec šolskega leta. Potem pa začnemo udarno z Dobiozo kolektiv, Laibach, Midva, Magnifico. Zaključimo seveda s folkartom, še pred tem imamo Morčibo, ena zelo znana britanska glasbena skupina. Teda mislim, da smo sestavili dober program, da si bo vsak od obiskovalcev našel vsaj en dogodek za sebe po svojem okusu in se res veselimo začetka, smo malo nestrpni že.
0: Ja, vsi smo nestrpni, za vsemi, ko govorimo, so rekli, da je zdaj tisti glavni del, torej priprave in organizacija začetka je mimo, ampak zdaj se pa začne.
19: Zdaj
0: in tudi
19: se
0: mislim,
19: začne,
0: da...
19: ja. Ti dnevi pred festivalom so včasih za organizatorja še morda malo bolj napeti, ker imaš polno stvari v glavi, pa kaj ne smeš pozabiti, pa to je še treba narediti, pa ono, pa tretjo, pa seveda, če si malo vedno slabe scenarije delaš v glavi, pa plane B, pa C, pa, in pa ko pa prvi dan steče, ko se odpre vrata odro, se pa zdi, da nam tak prvo obremo pade z ramen, kako je prizorišča stojijo, obiskovalci so tu, koncerti se dogajajo, potem pa pač še samo sproti te neke stvari, ker si vedno malo pripravljen, pa vreme. Ampak ja, ti zdaj dnevi, to je zdaj najbolj napeto.
0: Zdaj je malo živčno, potem ja. Začetka do konca v transu, nekem
19: ja, ja.
0: delovnem.
19: Ja, ja, ja, ja, se pozna, pa ta pa prvi se... vikend, ko steče, pa se mi zdi, da popa že se mi tudi malo uravnamo, sprostimo in pa potem začnemo uživati tudi mi v naših dogodkih.
0: No, upam, da bote čim več uživali, uspešen finiš pred začetkom, želim vsem organizatorjem. Mi pa smo že nestrpni, tako da tudi jutri že imamo novega gosta, ki nam pove novo dogajanje.
19: Res je.
0: Zdaj pa gremo nazaj glasbi. Hvala.
19: Hvala.

0: Pogledamo temperature, Maribor 25, Murska Sobota in Ptuj 27 stopinj, Slovenske Konjice 28, v Celju 26, v Ljubljani pa 23 stopinj Celzija v tem trenutku. Vse do 31 danes, pa poldan nevihte, ki bodo tukaj do četrtka, jutri in v sredo zjutraj do 18, čez dan pa do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na pomurski avtocesti je med Mursko Soboto in Vučjo vasjo proti Mariboru zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega. Nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
4: Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu!
8: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
9: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. Feromolom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol. Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na Entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
10: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 10 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Mariborski mestni svet je nedavno razrešil 4 člane nadzornega sveta javnega holdinga Maribor in imenoval 4 nove. Za to razrešitev je bila ključna podpora stranke SDS, čeprav je stranka, vemo, še nekaj dni pred menjavo tej menjavi nasprotovala. V nove nadzorni svet sta bila na predlog Liste Arsinovič za Maribor imenovana David Kastelic in Zorica Zajc Kvas, na predlog SDS-a pa Igor Marinič in Peter Kavčič. Del svetnikov je med razpravo opozarjal na način razrešitve in vprašanje izpolnjevanja pogojev pri eni od kandidatk. Mestni svet je vse predloge potrdil. Javni holding ostaja tema, upravlja ključna mariborska občinska podjetja, sestava nadzornega sveta pa neposredno vpliva na prihodne odločitve v skupini. Taki dogovori pa morda tudi že nakazujejo jesenske dogovore pred volitvami, menijo nekateri analitiki. Volkswagen napoveduje preoblikovanje poslovanja do leta 2030, pa načrtuje zmanjšanje števila delovnih mest za približno 50 tisoč. Nemški avtomobilski velikan želi znižati stroške, poenostaviti proizvodnjo in se prilagoditi počasnejši rasti evropskega avtomobilskega trga ter močnejši kitajski konkurenci. V skupini napoveduje tudi slovo nekaterih dobro znanih modelov. Gre za eno največjih kadrovskih prilagoditev v evropski avtomobilski industriji v zadnjih letih. Volkswagen je pomemben del nemškega gospodarstva, učinke spremlja številni dobavitelji in tovarne po Evropi. Kopališče Mariborski otok pa je ob vročinskem valu že odprlo vrata za letošnjo poletno sezono. Pred odprtjem so sicer opravili redna vzdrževalna dela in nekaj infrastrukturnih izboljšav, med novostmi tudi ogrevan otroški bazen. Upravljavec Šport Maribor napoveduje več 100 spremljevalnih dogodkov, ki naj bi kopališče bolj povezali s poletnim dogajanjem v mestu. Pristan bo medtem odprt do petka, 26. junija. Mariborski otok postaja na večjih redkih zelenih kopaliških točk tik ob mestu, zato ob napovedanih visokih temperaturah pravijo tudi pričakujejo večji obisk. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Tako in je vroče. Maribor in Celje 26, Murska Sobota in Slovenska Bistrica ter tudi Ptuj 28 stopinj, v Ljubljani 23 stopinj Celzija. Vse do 31 bo danes, popoldan nevihte, ki bodo ostrajale do četrtka, jutri in v sredo zjutraj do 18 čez dan preko 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani, tam predmet na vozišču ovira promet. Zaradi prometne nesreče pred razcepom Zadobrova je zaprt prehitevalni pas iz smeri Štajerske proti Zadobrovi. Na pomurski avtocesti je med Mursko Soboto in Vuči vasjo proti Mariboru zaprt vozni pas, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti med Tepanjem in golim rebrom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na ljubljanski obvoznici na relaciji Rudnik Ljubljana center v smeri Kopra. Strpno in varno pot ti želim, če opaziš kar kaj novega. 41 211 211.

0: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
1: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Mami, daj mi kopalke.
3: Še vedno nisijo v Sveti Martino.
4: Terme Sveti Martin.
5: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čiste

Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo. City.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
2: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura 11. V novinarski redakciji sem Bor Grajner. Dobar dan. Policija v Kopru išče storilca oboroženega ropa, v katerem je bil poškodovan 65-letni moški. Neznanca sta ga ponoči v večstanovanjskem objektu med kletjo in garažo pričakala in zahtevala denar. Potem mu je eden pristolil pištolo na trebuh, drugi pa vzel denar. Prilepila sta mu usta in oči ter ga pretepla. Moškemu je uspelo pobegniti in poklicati pomoč. Policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil. Storilca zaenkrat nista prijeta, gre pa za enega hujših primerov ropa v zadnjih dneh na območju koprske policijske uprave. V 77 letu starosti je umrla hrvaška pisateljica, novinarka in esejistka Slavenka Drakulić. Bila je ena najbolj prevajanih sodobnih hrvaških avtoric. Njena dela so izšla v več desetih jezikih. Pisala je o položaju žensk, o feminizmu, vojnah na območju nekdanje Jugoslavije in vsakdanjem življenju v postsocialistični Evropi. Med njenimi znanimi deli so Smrtni grehi feminizma in Hologrami strahu. Še pred nekaj dnevi je pri hrvaški založbi Fraktura izšla njena nova knjiga Zakaj se je nikoli nisem naučila kuhati. Drakulić je s kolumnami, romani in eseji desetletja pomembno oblikovala javno razpravo v regiji. Policisti so v Pivki obravnavali 49-letnika iz Postojne, ki je pred lokalom grozil z nožem, potem pa se odpeljal z kraja dogodka, ko so ga policisti sledili v petelinjah, znakov za ustavljanje ni upošteval, pričuje bežati, med vožnjo je poškodoval intervencijsko vozilo, potem so ga policisti ustavili. Ugotovili so, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, alkotest pa je odklonil. Vozilo so mu zasegli zaradi groženj, nevarne vožnje in drugih kršitev, pa občana čaka nadaljnji postopek. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poro.

0: nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
1: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
2: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
1: Avto se mi je pokvaril.
4: Brez skrbi. 24 ur na dan autoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. NIC 70 990 880.

0: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
1: Za dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026. Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si pošeljnica preplet-festival. Se vidimo, preplet festival.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor. Lekcija 2.
3: V Leku spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
2: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 2 minuti sta čez 12. V novinarski redakciji sem Bor Branje. Dobar dan. V Slovenskih gorah je včeraj po padcu umrl 31-letni plezalec. Gorski reševalci so posredovali, vendar so bile poškodbe prehude. Policija in pristojne službe še zbirajo podatke o okoliščinah nesreče. Začetek poletne planinske sezone prinaša več obiska v gorah, hkrati pa se povečuje tudi število intervencij. Reševalci opozarjajo, da zahtevne ture in plezanje zahtevajo ustrezno opremo, preverjeno vremensko napoved, dovolj znanja in realno oceno lastnih sposobnosti. V visoko gorju se lahko razmere kljub poletju še vedno zahtevne. Slovenija se po analizi odpadnih voda uvršča visoko po zaznanih sledovih kokaina. Podatki kažejo, da so se količine presnovkov kokaina v evropskih mestih v enem letu povečale za 22%, izrazit porast so zaznali tudi v Sloveniji. Analiza odpadnih voda ne pove, kdo drogo uporablja, pokaže pa širši vzorec porabe v posameznem okolju. Kokain ostaja druga najpogosteje uporabljena prepovedana droga v Evropi. Podatki so pomembni predvsem za preventivne programe. Zdravstvene službe pa policijsko spremljanje trendov. Skupina Joker Out je v Ljubljani z največjim koncertom doslej zaznamovala 10. obletnico delovanja. Na Kardeljevi ploščadi so minulo soboto pripravili karneval. Več kot 2 uri dolg koncertni spektakel s cirkušimi nastopi, gosti in uspešnicami z vseh obdobij skupine. Program je pred začetkom za nekaj časa prekinilo neurje, a je koncert potem potekal do konca. Na odru sta se skupini pridružila tudi finski evrovizijski zvezdnik Karaja in srbski reper Devito. Organizatorji pravijo, obiskovalci so na koncert prišli iz več kot 50 držav. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.

0: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
1: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
3: Avto se mi je pokvaril.
4: Brez skrbi. 24 ur na dan avtoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. NIC 70 990 880.

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja.

0: kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
1: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske. Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na Entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 13. V novinarski redakciji sem Borg Reiner. Dobar dan. Britanski premier Keir Starmer je napovedal odstop z položaja predsednika vlade in vodje laboristične stranke. 63-letni politik se je uklonil pritiskom znotraj lastne stranke, ki so se stopnjevali po slabem rezultatu laboristov na majskih in regionalnih volitvah. Starmer je v nagovoru pred Downing Streetom izjavil, da je kot premier želel na prvo mesto postaviti državo, ter izpostavil obnovo zaupanja v gospodarstvo, obrambo in nacionalno varnost. Britanski mediji kot najverjetnejšega naslednika omenja župana Manchestra Andyja Burnhama. Uradna odločitev ni sprejeta. Starmerjev odstop odpira novo obdobje politične negotovosti v Združenem kraljestvu. Na vrhu nacionalnega preiskovalnega urada je Darka Muženiča zamenjal Borut Franc. Muženič je sam zaprosil za premestitev na policijsko akademijo, ob tem pa odstopil z položaja direktorja NPU. Generalna policijska uprava je za vršilca dolžnosti direktorja imenovala Franca, ki bo urad vodil do imenovanja novega direktorja največ pol leta. Muženič je NPU vodil v obdobju več odmevnih gospodarskih in korupcijskih preiskav. Menjava prihaja v začetku mandata nove vlade, zato bo imenovanje stalnega direktorja NPU je ena prvih pomembnejših kadrovskih odločitev na področju policije. Kitajska je uvedla nadzor za izvoz 10 ameriških podjetij z področja obrambe in redkih zemelj. Med njimi so Aveox, Oshkosh Defense, MP Materials in USA Rare Earth. Peking ukrep predstavlja kot odgovor na nedavno posodobljeni ameriški črni seznam kitajskih podjetij, ki naj bi sodelovala s kitajsko vojsko. Obe državi po srečanju Trumpa in Xi Jinpinga poskušata zmanjšati trgovinske napetosti, a ostajata v ostrem sporu okoli tehnologije, obrambe in dostopa do redkih zemlin. To so bile novice Radia City. To se dogaja, mi poročamo.

0: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.
1: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
2: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
3: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
2: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
4: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.

0: Dajhmanu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
0: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
0: pri Dajhmanu.
2: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
3: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih berotničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tako da se vidimo, vabljeni.
4: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
5: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
6: Tam, kjer bistri potom žubori.
5: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
7: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vse.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 14 v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Slovenska vojska bo danes v Maribor dobila 37 novih poročnikov, pripadniki 38. generacije šole za častnike bodo prvi častniški čin prijeli na slovesnosti na Trgu Svobode. Slavnostna govornica bo predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar. Kandidati so šolanje začeli septembra lani, skozi 4 module pa so opravili vojaško usposabljanje, mednarodno vajo s kadeti Britanske akademije Sandhurst in zaključna preverjanja. Šola za častnike delujo mariborski kadetnici. Novi poročniki pa bodo prevzeli začetne častniške dolžnosti v različnih rodovih in službah slovenske vojske. Vročinski val se nadaljuje. Tudi v državah okoli Slovenije, v Avstriji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini bodo temperature danes okoli 35 stopinj. V Italiji bi se lahko v prihodnjih dneh povzpele do 40. Za dele Italije namreč že velja rdeče vremensko opozorilo. Na Hrvaškem pa so zaradi možnosti močnejših neurij opozorila izdali za Istro, Kvarner, Zagrebško območje in Slavonijo. Splitsko-dalmatinsko županijo je v nedeljo prizadela neurja, ki je sprožila več požarov. V Avstriji pa ob vročini popoldne pričakujejo obilnejše padavine. Vremenska slika pomeni tveganje za voznike, turiste in obiskovalce. FIFA zavrača kritike nogometašev okoli zelenice na stadionu MetLife pri New Yorku, kjer bodo 19. julija tudi finale svetovnega prvenstva. Igralci se namreč po prvih tekmah opozarjali, da je podlaga tam pretrda in da je bolj podobna umetni travi. Podobne pomisleke sta izpostavila brazilski zvezdnik Vinicius Junior in francoski vezist Adrien Rabiot. FIFA odgovarja, da so igrišče na vseh 16 stadionih v odličnem stanju za igro in tudi varnost nogometašev. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature v Mariboru v tem trenutku pretežno jasno od 30 stopinj, 32 v Murski Soboti, 30 tudi na Ptuju in v Velenju, 31 Celje, Ljubljana pretežno oblačno in 31 stopinj Celzija. Danes sicer ponovno po trenutnih napovedih popoldne nekaj več oblakov in pa napovedane so posamezne krajevne plohe. Jutri, torej v torek, do 30 stopinj ponovno čez dan delno oblačno bo, tudi jutri popoldne nekaj dežja. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti, zaradi te je zaprt vozni pas pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa dva radarja imamo, in sicer na Pomurski avtocesti od Gančanov proti Turnišču čakajo na SOS-u, pa malo naprej od Režonje proti Murski Soboti prav tako v tem trenutku radar. Izjemno previdno torej tam, zastoji pa tudi danes na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa Tepanje in predor Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med Domžalami in Ljubljano. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici med Kosezami in Kozarjem proti Kopru, pa med Rudnikom in Ljubljano center prav tako proti Kopru. Pa še eno okvarjeno vozilo ovira promet, voz Lenart v smeri Maribora, okvarjeno vozilo torej tam ovira promet. Če imaš še ti kakšno posebnost cest, nič 41211211, sicer pa varno na poti.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne s Katjo.
1: Ja, lepo pozdravljena. Katja, sem prišla v tvojo družbo. Malo se bomo imeli fajn med samimi hiti na Radio City. Ponedeljek je in ponedeljki so na Radio City znani po glasbenem horoskopu. Ampak imam dobro in slabo novico. Glasbeni horoskop bo ta teden na počitnicah, tako kot sem jaz. Javljam se vam namreč iz prevročega otoka sosednje države. Ampak sem tukaj. Tukaj preko frekvence Radio City in ostajam tvoja popoldanska družba, tako kot tvoja popoldanska družba ostaja sami hiti na Radio City.

0: Je vroče, je, to je dejstvo, jaz upam, da se hidriraš, da si namazan sončno kremo, da imaš kakšno šild kapo in pa seveda sončna očala, sicer pa temperature v tem trenutku tam okrog 30 stopinj Celzija, danes popoldne so ponovno možne posamezne krajevne plohe. Kaj pa aktualno stanje na cestah? Tudi danes zelo pestro na Štajerski avtocesti. Prometna nesreča se je zgodila, zaradi nje je zaprt vozni pas pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, pa potem ponovno zastoj na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zastoj tudi med Domžalami in Ljubljano, sicer pa potovalni čas v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor traja uro in 30 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 35 minut. Zastoji še na ljubljanski obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti Kopru, pa tudi med Rudnikom in Ljubljano center proti Kopru. Še vedno pa velja opozorilo, na Štajerski avtocesti je namreč v predorih Golo Rebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Pa še okvarjeno vozilo še vedno ovira promet in sicer na uvozu Lenart v smeri Maribora. Strpno varno previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211, da bomo skupaj varno prispeli do cilja.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
3: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor. City.
7: Dobre novice Radia City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
0: Tako torej začenjamo to ponedeljkovo popoldne s tremi pozitivnimi iz sveta. Mladega rakuna, ki obtiča v meteornem jašku, so uspešno rešili ameriški gasilci. V mestu Middletown, v zvezni državi Connecticut, je občan poklical na pomoč, ker je bil prepričan, da iz jaška sliši jok pasjega mladiča. Reševalci so potem o prihodu ugotovili, da pomoč potrebuje mladi rakun. Po uspešni akciji so ga predali v skrbo rehabilitacijskemu centru za divje živali. Ukrajinski vojaki so z vojaškim dronom iz nevarnega območja rešili mačko in njenih 5 mladičev. Še ena živalska torej, akcijo, ki so jo poimenovali operacija Mjav Mjav, so izvedli pripadniki 118. mehanizirane brigade. Dron, ki ga sicer uporabljajo za oskrbo in pa izvidovanje, je družinico varno prepeljal stran od fronte. Posnetki reševanja so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih in seveda navdušili številne uporabnike. No, obnova morske trave na Portugalskem pa kaže, da lahko narava uspešno pomaga pri čiščenju okolja. V laguni Rio de Aveiro raziskovalci že več let obnavljajo travnike morske trave na območju, ki je bilo močno onesnaženo. Rezultati kažejo, da morska trava pomaga zdrževati škodljive snovi v sedimentih ter izboljšuje stanje ekosistema. Območje postaja vse bolj primerno za ribolov, opazovanje ptic in druge dejavnosti v naravi. To so bile tri pozitivne, ima še ti kakšno? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Prvi zvezda naj pa danes izpostavlja ponovno očitno, vroče je in vroče bo. So pa seveda tudi za danes napovedane posamezne krajevne plohe in pa opozorilo velja glede zmernih temperatur, visoke temperature lahko vplivajo na zdravstveno stanje občutljivega dela populacije, zato res pazite nase. Aktualno stanje na cestah preverimo. Prometna nesreča se je zgodila med priključkom Šentil in priključkom Maribor-Sever v smeri Maribora. Tam je zaradi te oviran promet. Ovira na Štajerski avtocesti pred Celjem zahod proti Mariboru je oviran promet zaradi pneumatike na cestišču, ki torej tam ovira promet. Pa še vedno okvarjeno vozilo ovira promet na uvozu Lenart v smeri Maribora. Tudi danes kar nekaj zastojev na Štajerski avtocesti. Na odseku Dramlje, predor Pletovar je proti Mariboru, prav tako na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pa na Ljubljanski obvoznici prav tako nekaj zastojev tudi zaradi popodanske prometne konice. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor, 1:30, iz Maribora v Ljubljano pa 1:35. Imaš ti kakšno posebnost, si karkoli opazila? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
3: Veliko zniženje s popusti do 50%.
4: Pri Dajhmanu.
3: V akciji več kot 400 artiklov.
4: Pri Dajhmanu.
3: Največ dobiš
4: pri Dajhmanu.
5: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
6: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
7: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. Feromolom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol. -50% na poletno kolekcijo.
8: Ja, na LuckyKido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
7: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
8: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
9: City.
0: Kje najdemo več kot polovico vseh živalskih in rastlinskih vrst na Zemlji? Kje znanstveniki še vedno odkrivajo nove vrste? Kje je prava naravna lekarna? Kje najvišja drevesa segajo več kot 60 metrov visoko? In kje v krošnjah dreves živi toliko živali, da nekatere vrste nikoli ne pridejo na tla? Ti je že kaj jasno, o katerem prostoru oziroma delu Zemlje govorim? O ja, prav posebnem, o tistem, ki ga imenujemo tudi pljuča zemlje. O deževnem gozdu seveda, ki danes praznuje svoj praznik. Glavni namen tega dne je seveda opozoriti na izjemen pomen deževnih gozdov za življenje na zemlji in spodbujanje ukrepov za njihovo zaščito. Svetovni dan deževnih gozdov je leta 2017 ustanovila organizacija Rainforest Partnership. Njegovo sporočilo pa je izjemno preprosto, z ozaveščanjem, trajnostnimi odločitvami in podporo projektom za ohranjanje lahko čisto vsak prispeva k zaščiti teh neprecenljivih ekosistemov za prihodnje generacije. Znanstveniki pa so v zadnjem času dokazali tudi, da ima deževni gozd izjemno sposobnost regeneracije. Tako da, na dobri poti smo, vsak pomalo in bo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je točno 3 v novinarski redakciji, pa Bor Krajner.
2: Dobar dan. Mariborski mestni svet je nedavno razrešil 4 člane nadzornega sveta javnega holdinga Maribor in imenoval 4 nove. Za to razrešitev je bila ključna podpora stranke SDS, čeprav je stranka, vemo, še nekaj dni pred menjavo tej menjave nasprotovala. V nove nadzorni svet sta bila na predlog liste Arsenovit za Maribor imenovana David Kastelic in Zorica Zajc-Kvas, na predlog SDS-a pa Igor Marinič in Peter Kavčič. Del svetnikov je med razpravo opozarjal na način razrešitev in vprašanje izpolnjevanja pogojev pri eni od kandidatk. Mestni svet je vse predloge potrdil. Javni holding ostaja tema, upravlja ključna mariborska občinska podjetja, sestava nadzornega sveta pa neposredno vpliva na prihodne odločitve v skupini. Taki dogovori pa morda tudi že nakazujejo jesenske dogovore pred volitvami, menijo nekateri analitiki. Volkswagen napoveduje preoblikovanje poslovanja do leta 2030, pa načrtuje zmanjšanje števila delovnih mest za približno 50 tisoč. Nemški avtomobilski velikan želi znižati stroške, poenostaviti proizvodnjo in se prilagoditi počasnejši rasti evropskega avtomobilskega trga ter močnejši kitajski konkurenci. V skupini napoveduje tudi slovo nekaterih dobro znanih modelov. Gre za eno največjih kadrovskih prilagoditev v evropski avtomobilski industriji v zadnjih letih. Volkswagen je pomemben del nemškega gospodarstva, učinke spremlja številni dobavitelji in tovarne po Evropi. Kopališče Mariborski otok pa je ob vročinskem valu že odprlo vrata za letošnjo poletno sezono. Pred odprtjem so sicer opravili redna vzdrževalna dela in nekaj infrastrukturnih izboljšav. Med novostmi tudi ogrevan otroški bazen. Upravljavec Šport Maribor napoveduje več 100 spremljevalnih dogodkov, ki naj bi kopališče bolj povezali s poletnim dogajanjem v mestu. Pristan bo medtem odprt do petka, 26. junija. Mariborski otok pa ostaja na večjih redkih zelenih kopališčih točk tik ob mestu, zato ob napovedanih visokih temperaturah pravijo tudi pričakujejo večji obisk. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Je kaj pa vreme, v tem trenutku še nekaj sonca, čeprav vidimo tudi že marsikateri oblak na nebu. Danes popoldne pretežno oblačno, ponovno so napovedane posamezne krajevne plohe. Tudi jutri popoldne so možne posamezne krajevne plohe, sicer pa dopoldne in zjutraj. Pretežno jasno, ponovno najvišje temperature do 30 stopinj Celzija. V tem trenutku pa 31 v Mariboru, 28 Murska Sobota, 32 Ptuj, tudi Celje, 29 Velenje, 31 v Ljubljani, tam rahlo dežuje. Prometna nesreča se je zgodila med priključkom Šentilj in priključkom Maribor Sever v smeri Maribora, ta torej ovira promet, okvarjeno vozilo, prav tako še vedno ovira promet na uvozu Lenart v smeri Maribora, pa na Štajerski avtocesti prav tako okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Žalec, Arja Vas in priključkom Celje Zahod v smeri Maribora. Zastoji, kot smo že vajeni na Štajerski avtocesti, na odseku Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru, pa na Štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Ljubljani in potovalni čas v tem trenutku obe smeri tako iz Ljubljane v Maribor kot iz Maribora v Ljubljano traja 1,5 ure. Nekaj zastojev pa tudi že zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan na cesta iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Strpno, varno, previdno, ima še ti kakšno posebnost? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

ponedeljkih ponavadi postrežem z glasbenim horoskopom, no ta je danes skupaj z mano na vsaj delnem dopustu, čeprav sem tukaj, slana voda od mene ni tako daleč in v njej se danes namaga torej tudi glasbeni horoskop, kar pa seveda ne pomeni, da ne bo dobre muzike. Te imamo polno. Gremo, sami hiti, Radio City.

0: Še aktualno stanje v vremenu, k nevihti se pripravlja pretežno oblačno, je v Mariboru deževalo, bo torej sicer pa po nekaterih delih severovzhodne Slovenije že konkretno dežuje, tako da upam, da si nekje na varnem. Še aktualno stanje na cestah, za nekaj posledic je že poskrbela vreme, torej neurje. Drevo je na cesti Veščica, Črnska meja in tam torej ovira promet. Sicer pa preverimo še ostale aktualne prometne informacije. Okvarjeno vozilo ovira promet na uvozu Lenart v smeri Maribora. Okvarjeno vozilo tudi prav tako ovira promet med priključkom Žalec, Arja vas in priključkom Celje Zahod v smeri Maribora. Zastoji tudi danes že zaradi popoldanske prometne konice in pa na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami na odseku Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru, pa potem na Štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, res previdno, če tudi pri tebi dežuje, povečaj varnostno razdaljo počasi in varno. Nič 4-1-2-1-1-2-1-1 pa, če opaziš na cesti še kakšno posebnost.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
4: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
3: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
5: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
6: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entriu.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
7: Ja, ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
8: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
9: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6. Že od 20.790 evrov.
10: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
11: A res?
10: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
11: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
12: Ja, gremo!
13: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
14: Več na familypark.si.
15: City.
0: Ho, ho, ho, kdo je bil včeraj že zjutraj, zgodaj zjutraj na Pohorju? Zgodil se je namreč poletni solstici, ki pa je seveda zraven prinesel en kup zanimivih novih energij. In če že nimamo glasbenega horoskopa, bomo vsaj malo drugače pokukali v astrološke vede. Poletni solstici nas je namreč uvedel v obdobje, v katerem bodo prevladovale energije raka, leva in pa device. In to bo čas za uživanje v osebnih odnosih, ki bodo obogatile naša življenja, pa tudi za dejavnosti, ki nam bodo prinesla veselje in pa zadovoljstvo. Naslednji trije meseci bodo še posebej primerni za druženje z bližnjimi, to bo obdobje za uživanje v pomembnih odnosih, pa tudi dejavnostih, ki ti prinašajo veselje. Pojdi torej na dopust, posveti se hobiju, pojdi v kino, na koncert ali pa preprosto preživi več časa z ljudmi, ki jih imaš rad. Čas je, da torej proslavimo življenje in uživamo v družbi tistih, ki nam največ pomenijo. Kar pa na nek način prinaša tudi poletje. Tako da, pokliči tisto prijateljico, prijatelja, s katerim se že dolgo nisi slišal, povej mu oziroma ji, da bi šel šla na kakšno kavo ali pa recimo izkoristi prihajajoči festival Lent in si naredi poletje 2026 nepozabno.

0: V Mariboru v tem trenutku rahlo dežuje, pretežno oblačno je, rahlo dežuje tudi v Svetem Juriju v Ščavnici in pa po večini dela severovzhodne Slovenije, pretežno oblačno je torej. Sicer proti večeru naj bi se danes ponovno razjasnilo, temperature pa bodo nevihti primerno tudi nižje. Ja, to neurje je že poskrbelo za nekaj nevšečnosti na cestah, recimo drevo na cesti Veščica, Črnska meja, pa potem izjemno previdno od Murske Sobote proti Markišovcem, tam je izjemno veliko listov in pa vej na cestah, ponekod so ceste seveda že mokre, izjemno spolske, zato res izjemno previdno. Sicer pa še ovira na pomurski avtocesti, okvarjeno vozilo ovira promet na uvozu Lenart, prav tako okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Žalec, Arja vas in priključkom Celje Zahod v smeri Maribora. Tisti stalni zastoji prav tako ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, kot tudi na ljubljanski obvoznici in pa na cestah, ki vodijo iz večjih mestnih središč. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor uro in 35 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 30 minut.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
4: Zdaj do 50% ugodneje. Lucky Kido.si.
5: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. Feromolom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
6: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
7: Lekcija 8.
8: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
7: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
9: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
11: Vadim za vožnjo na rotondi!
10: Roto kaj?
11: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Family Park, Pikachu!
13: Avto se mi je pokvaril.
14: Brez skrbi. 24 ur na dan autoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
15: City.
0: Smo že v nizkem štartu za dopust ali pa smo že tam? Mimo grede, če nas poslušaš na slanem zraku, mi hitro povej, kje preživljaš svoj dopust in kako vroče je tam. Tudi jaz se ti ne oglašam iz našega mariborskega studia, ampak iz domačega, če lahko temu tako rečem, iz Krka. In tu je recimo izjemno vroče, tam okrog 36 stopinj, ampak ok, zdaj sem že skoraj zatavala. Če si torej v procesu pakiranja za dopust, en hiter opomnik. Česar nikakor ne smeš pozabiti doma. Recimo za začetek zobne ščetke, to je pri meni vedno tista stvar, ki gre bolj redko z mano, je pa zelo pomembna in zelo pomembna je tudi potovalna lekarna. Tako si lahko prihraniš marsikatero nevšečnost, kot sta vročina, bolečine, prebavne težave in pa kakšne alergijske reakcije. Posebno pozornost moraš torej nameniti zdravilom, ki jih jemlješ redno. Pred odhodom je torej priporočljivo preveriti zaloge zdravil za krvni tlak, astmo, sladkorno bolezen, ščitnico ali kakšnih drugih terapij, ter jih vzeti dovolj za celoten dopust. Torej, to je tvoj opomnik, da preveriš, ali jih imaš dovolj. V potovalni lekarni naj bodo tudi zdravila proti bolečinam in vročini, proti driski in slabosti in pa seveda sredstva za alergije, pa ne pozabi, res ne pozabi, zaščita pred soncem in pa insekti ter osnovni pripomočki za prvo pomoč, sploh za komarje. ne pozabi na šprej za komarje. Iz osebnih izkušenj ti to govorim. In pa zobne ščetke, seveda. Jezika

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta je čez četrto v novinarski redakciji, pa Bor Krajner.
2: Dobar dan. V NK Maribor so danes uradno predstavili Darka Mileniča kot novega trenerja članske ekipe. V Ljudski vrt se vrača po več letih, z njegovim prihodom pa je znova skupaj tandem, ki je klubu prinesel največje uspehe zadnjih desetletij. Zlatko Zahovič.
3: Ja, kadar prideš na novo v klub, kot je Maribor, in si postaviš kriterije za izbiro trenerja, ni lahko, ker mu nimaš kaj za ponuditi v eni strani. Glede na stanje. Po drugi strani mu pa lahko ponuješ ogromno. To pomeni klub, zgodovina, navijači. Je zelo, zelo malo trenerjev, ki bi prišlo na te argumente. Ker trenerji prvo gledajo ekipo, stanje v ekipi, stanje, igralski kader. Ne? Tako da to se moramo vsi zavedati. Zelo, zelo, ali pa nihče z pedigrejem ne bi gledal to, kar je gledal Darko.
4: Mislim, da je Zlatko povedal vse, se zavedam, da bomo v tednih, ki prihajajo pred nami, morali močno zavihati rokave in vsak na svojem področju biti res odlični, prenesti na fante, ki so tu v tem trenutku in na tiste, kateri bodo prišli kasneje.
2: Vročinski val, ki je zajel večji del Evrope, je za junij po oceni klimatologov izjemen. Povprečje dnevne temperature so v Sloveniji tedni za 4 do 5 stopinj nad dolgoletnim povprečjem. Najvišje dnevne temperature pa ponekod še bolj odstopajo. V Sloveniji bodo te visoke temperature vztrajale najmanj do prihodnjega torka. Proti koncu tedna bi že lahko padel junijski temperaturni rekord. Zveza društev za vrednote NOB in društvo Tigr Primorske napovedujete, da se ne boste odrežila proslave ob dnevu državnosti. Jelko Kacin, ki je vodja državnih proslav, pa odgovarja, da so na slovesnosti zaželeni vsi prapori in da se bo ta nesporazum še razčistil pred osrednjo proslavo ob dnevu državnosti. To so bile novice Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature v tem trenutku v Mariboru 27 stopinj Celzija. Na enem koncu Maribora že sije sonceno, na drugem še pretežno oblačno in rahlo dežuje. Konkretno se je ohladilo v Murski Soboti 21 stopinj, tam 20 na Ptuju. Višje temperature ostajajo v Celju, tam 28 stopinj, Velenje 30, Ljubljana pa prav tako 30 stopinj Celzija. Po današnjih napovedih ostaja še pretežno oblačno popoldne, sicer pa potem jutri. Zjutraj ponovno lepo jasno vreme, popoldne pretežno oblačno do 30 stopinj in ja, tudi jutri so za popoldne napovedane posamezne krajevne plohe. Izjemno previdno na Ptuju, tam se je zgodila prometna nesreča.
5: Prometna nesreča na Ptuju, na starem mostu, čez reko Dravo. Totalni kaos.
1: Sicer pa tudi danes na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami nastajajo zastoji, torej na odseku Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru, prav tako pred Slovenskimi konicami proti Ljubljani. Popodanska prometna konica je prav tako že poskrbela za nekaj zastojev, sicer pa še ovira na Štajerski avtocesti. Pred predorom Podmil proti Mariboru je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Še eno okvarjeno vozilo ovira promet na uvozu Lenart v smeri Maribora. Ceste so zaradi dežja mokre in spolske, zato res izjemno previdno. Če pa opaziš še ti kakšno dodatno posebno, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne s Katjo.
1: Lepo pozdravljena med samimi hiti na Radio City. 22. junij je danes, še dva dni do zaključka šolskega leta. Verjamem, da osnovno in srednje šolci že veliko lažje dihate. Kaj pa starši? Kako se vi pripravljate na te poletne počitnice? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1, če imaš kak fin nasvet za vse starše. Da jih malo podelimo naprej. Jaz pa tebi podelim same hite na Radio City.

0: aktualne temperature v Mariboru v tem trenutku 27 stopinj Celzija, sicer pa 31 stopinj ostaja v spodnji ščavnici, rahle nevihte z dežjem. Danes popoldne še ostaja pretežno oblačno na našem koncu Slovenije. Možne so še posamezne krajevne plohe. Jutri zjutraj pa nas bo ponovno prebujalo sonce. Prometna nesreča se je zgodila na Ptuju na starem mostu, izjemno previdno tam že nastajajo zastoji, sicer pa zastoji danes že. Ponovno zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti. Na odseku Dramlje, predor Pletovar je proti Mariboru, pa prav tako pred slovenskimi konicami proti Ljubljani. Še oviro imamo na Štajerski avtocesti je pred predorom Podmilj proti Mariboru začasen pas zaradi okvare vozila, prav tako pa okvarjeno vozilo ovira promet na uvozu Lenart v smeri Maribora. Zastoji še na regionalni cesti Celje-Teharje. Strpno, varno, previdno ti želim. Ceste so mokre, ponekod tudi spolzke, zato povečaj varnostno razdaljo. Če pa imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa pokliči 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na Entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
3: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
4: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite. Blizu.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: City.
3: Se ti kdaj zgodi, da recimo da na kavi ali med sodelavci ne veš, o čem bi govoril in se potem začneš pogovarjati o vremenu, ker se potem vedno pogovarjamo o vremenu. Imam namreč idejo oziroma tri ideje, ki jih lahko uporabiš za zanimivo debato in sicer zanimivosti, ki skoraj da zvenijo neresnično, čeprav v bistvu so resnične. Leta 1952 je izraelska vlada Albertu Einsteinu ponudila predsedniški položaj. Einstein je ponudbo vljudno zavrnil. Pojasnil je, da nima ne izkušenj, ne sposobnosti za politično funkcijo. Druga. Charlie Chaplin naj bi se inkognito prijavil na tekmovanje dvojnikov Charlieja Chaplina in na tem tekmovanju pristal na 20. mestu. No in še tretja, če bi lahko našli dovolj velik bazen vode, recimo da bazen, no, v katerega bi potem dali planet Saturn, se ta ne bi potopil, ampak bi plaval na vodi. Saturn ima namreč povprečno gostoto 0,69 grama na kubični centimeter, voda pa ob tem 1 cel gram. Tako bi torej v teoriji Saturn v dovolj velikem bazenu res plaval na vodi. No, katero si boš izbrala za današnjo debato ob kavi?

0: Ena nevihta je že za nami, sicer pa so danes še možne posamezne krajevne plohe, lahko tudi zagrmi in ostaja pretežno oblačno. V Mariboru v tem trenutku izmerjenih 27 stopinj Celzija, Lutvrci 31 stopinj, lahko rahlo dežuje. Tudi nevihte so povzročile nekaj nevšečnosti na naših cestah, sicer pa ostajajo tudi zastoji na Štajerski avtocesti, predelovno zaporo na odseku Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru. Prav tako pred Slovenskimi Konicami proti Ljani pa zastoji tudi na regionalni cesti Teharje in Celje. Oviro še imamo in sicer na Ljubljanski južni obvoznici je pred priključkom Ljubljana Vič proti Kozarjem oviran promet, tam povožena žival ovira promet in pa še okvarjeno vozilo med priključkom Marjeta in pa priključkom Zlatoličje v smeri Podlehnika prav tako ovira promet. Zastoji pa nastajajo tudi na ljubljanski obvoznici in pa na cestah, ki vodijo iz večjih središč zaradi popoldanske prometne konice. Varno na poti, nič 41211211, pa če še ti kaj opaziš.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
6: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
7: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
8: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
9: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
10: City.
9: Ena živalska.
0: Danes ti v eni živalski predstavim eno od najbolj prikupnih bitic, ki pa seveda niso tako prikupna za božanje, recimo. Zajčke poznamo, ne? In kako mehki in puhasti in ljubki so. No, nimamo pa zajčkov samo na kopnem, imamo jih tudi v morju. Gre za prave morske zajčke, ki so veliki samo od 1 do 2 cm. In čeprav jih dejansko imenujemo morski zajčki, torej sea bunnies, v resnici niso zajčki. To so v resnici lisici, morski polži. Zaradi dveh tipavk na glavi, ki torej spominjata na zajčja ušesa, pa jih imenujemo morski zajčki. Živijo na morskem dnu, predvsem ob obalah Japonske, Filipinov in pa drugih delov Zahodnega Pacifika. Niso puhasti, čeprav so videti, kot da imajo mehko dlako, so te dlačice pravzaprav drobni izrastki na koži, ki jih imenujemo papile. Ihajo skozi škrge na hrbtu, ker nimajo pljuč, ki sik tako pridobivajo neposredno iz vode, spadajo pa med golo krake polže, ki veljajo za ene najlepših živali oceanu. Obstaja več kot 3000 vrst, nekatere so tako živo obarvane, da izgledajo kot narisane. Polni presenečen in torej izjemno ljubki, ampak še en dokaz, da vse, kar izgleda ljubko, je ravno za cartanje.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta je čez peto v novinarski redakciji Katarina Pranisel.
2: Dobar dan, imamo vremenski vzorec, ves dan huda pripeka, potem pa proti večeru ali pozno popovdne vsi spremljamo samo še radarske slike padavin in upamo, da nam bo vreme prizaneslo. Bilo je v soboto, bilo je včeraj, obeta se tudi danes, no do srede naj bi se takšno vreme tudi nadaljevalo. Sinoči je bilo največ intervencij zaradi neviht na območju regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana in Nova Gorica. Po en dogodek so obravnavali tudi na Škofljici, Igu ter v Dolu pri Ljubljani. Močnejši sunki vetra z močnim dežjem so podirali drevesa, meteorne vode pa so poplavljale objekte. Poleg močnih padavin je težave povzročilo tudi več udarov strel. Do četrtka in v četrtek naj neviht ne bi bilo več, se bodo temperature v večjem delu države gibale med 29 in 33 stopinjami Celzija. Na Primorskem bo še kakšna stopinja več, konec tedna pa se bo temperatura po trenutnih napovedih po vsej državi približala oziroma celo presegla 35 stopinj Celzija.
3: To je značilnost našega podnebja. Junija je moč sončnih žarkov največja, tudi ozračje je ponavadi dokaj vlažno. Tudi letos je vegetacija precej še zelena in tudi to sprošča vlago v ozračje. No in če se pač zaradi nekega razloga, ponavadi je to dnevno segrevanje ozračja, pride do sprožitve nevihte, potem seveda pride do lahko tudi neželenih posledic, močnih sunkov vetra, nekaj toče, udari strel, pa seveda močni nalivi.
2: Vreme res ne prizanaša, minulo noč je požar domnevno zaradi udara strele zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduhom. Ogenj je zajel celotno domačijo, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja, pri čemer je hlev pogorel v celoti. Družini se je uspelo rešiti pravočasno. Občina Solčava je že odprla račun, ker lahko vsi, ki to želijo, nakažejo denarni prispevek. Vsa Evropa se pripravlja na dolgotrajen vročinski val s temperaturami blizu 40 stopinj Celzija. Zaradi ekstremno visokih temperatur iz Francije že poročajo o prvih smrtnih žrtvah, na tisoče šol je prilagodilo pouk. Dvakrat više temperature, kot je običajno za ta letni čas, so napovedane za Španijo. Klimatska kriza na stari celini se poglablja, saj se Evropa segreva hitreje kot ostali deli sveta. Meteorologi pa laično pojasnjujejo, celina je ujeta v vročinsko kupolo. Ljudem ne preostane drugega kot iskanje začasne osvežilne rešitve. To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Vreme danes še ostaja pretežno oblačno, možne so še posamezne krajevne plohe, sicer so te napovedane tudi za jutri popovdne. Tako torej, kot že omenjeno v novicah, dopovdne oziroma zjutraj več sonca in res visoke temperature proti večeru, pa torej ponovno posamezne krajevne plohe in več oblakov. Sreda bo pretežno jasna, temperature ostajajo visoke do 30 stopinj Celzija, preverimo pa še aktualne temperature, Maribor 22, Murska Sobota 20 na Ptuju, tam se je torej konkretno ohladilo. Višje temperature ostajajo v Celju 30 stopinj, 29 potem v Velenju, Ljubljana pa 31 stopinj Celzija. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Velenje Slovenj Gradec, tam v tem trenutku oviran promet, sicer pa je promet oviran tudi med priključkom Marjeta in pa priključkom Zlatoličje v smeri Podlehnika, okvarjeno vozilo tam ovira promet, pa pred predorom Podmil v smeri Ljubljane, prav tako okvarjeno vozilo tam ovira promet, še opozorilo na Štajerski avtocesti je v pregolo rebro in pa plete zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze, pa zastojim tudi danes zaradi popoldanske prometne konice na ljubljanski obvoznici in pa tudi na štajerski avtocesti med delovnimi zaporami. Strpno, varno, previdno ti želim, imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Je pa zdravo.
1: Katja, sem tvoja popoldanska družba. Lepo smo zaštartali ta ponedeljek, ta nov izjemno vroč teden, ko upam, da se dovolj hidrirate, ne pozabljate na sončno kremo in imate kam pobegniti. Tako pred soncem, kot tudi pred nevihtami, ki se torej še obetajo danes. Kjerkoli že si, tudi če si v kakšnem zastoju, vemo, kaj je univerzalno zdravilo, ne? Dobra muzika.

0: Ja, vreme nas je malo ohladilo, v Mariboru recimo v tem trenutku 26 stopinj Celzija, res veliko nižje temperature, pa v tem času na Ptuju in v Jeruzalemu tam samo 20 stopinj Celzija. Danes ostaja pretežno oblačno, še so možne posamezne krajevne plohe po napovedih, sicer pa jutri podobno vreme. Zjutraj nas bo ponovno prebujalo sonce do 30 stopinj, popoldne pa so možne posamezne krajevne plohe. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Slovengradec-Dravograd, ta je zaradi te v Bukovski vasi zaprta, prav tako na cesti Velenje-Slovengradec je zaradi prometne nesreče pri Mislinji oviran promet. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Štajerski avtocesti pred počivališčem Lukovica v smeri Ljubljane, pa še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo pa ovira promet tudi na cesti Dravograd-Maribor pri Gortini, zaradi okvarjenega vozila tam promet poteka izmenično eno smer. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti na odseku Dramlje predor Pletovarje proti Mariboru, pa prav tako pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pa na Ljubljanski obvoznici. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 20 minut. Varno na poti!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Minus 50% na poletno kolekcijo.
4: Ja, na LuckyKido.si vas čakajo kratke majice, oblekice, kompleti in še veliko več.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil.
4: Pohitite, preden zmanjka najboljših kosov.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na familypark.si.
10: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
11: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
12: Avto se mi je pokvaril.
13: Brez skrbi. 24 ur na dan autoservis in Avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
14: City.
0: In je čas za tri, za katere nisi vedel, da jih rabiš. V Argentini so odkrili velikanski kip Leonela Messija. Nogometnemu zvezdniku v času torej postavili kar 26 metrov visok in pa 70 ton težak spomenik. Messi je upodobljen v reprezentančnem dresu z dvignjeno pestjo, pred njim pa stoji replika pokala svetovnega prvaka iz leta 2022. Kip naj bi postal nova turistična znamenitost mesta, ob njegovi otvoritvi pa so navijači spremljali tudi tekmo argentinske reprezentance. Zanimivo je, da so morali pred kratkim sicer v indijskem mestu Kolkata zaradi varnostnih težav odstraniti 21 metrov visok Messijev kip, ki pa se je močno oziroma v močnem vetru nevarno zibal. Dua Lipa je navdušila s poročnimi fotografijami. Pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner sta na družbenih omrežjih delila fotografije s poroke na Siciliji, ki so le v nekaj urah zbrale milijone všečkov. Romantično slavje je potekalo v zgodovinski vili blizu Palerma, udeležilo pa se ga je več kot 200 gostov, med njimi recimo tudi Donatella Versace in Elton John, ki je pa mladoporočencema celo zapel svojo uspešnico Your Song. Razkošno praznovanje živo glasbo, starodobniki in baročno kuliso pa je hitro postalo ena najbolj odmevnih zvezdniških porok letošnjega leta. No, Ricky Martin pa se še ne namerava upokojiti. Portoriški pevec Ricky Martin pravi, da želi nastopati tudi po 80. letu starosti, pri čemer pa ga navdihujejo glasbene legende kot sta Paul McCartney in člani skupine The Rolling Stones. Konec junija bo po 12 letih znova nastopil v Nemčiji na evropsko turnejo, pa bo seboj vzel tudi svoje 4 otroke. Ti so le njegova največja inspiracija, ampak tudi najstrožji kritiki. Martin je razkril še, da pripravlja svoj prvi studijski album po 11 letih, ki naj bi šel oktobra in pa poln energije ter latino ritmov. To so bile torej 3, za katere nisi vedel, da jih rabiš. Pa jih zdaj v bistvu si, ne?

0: Nekaj malega več oblakov imamo v tem trenutku v Mariboru, čeprav sonce se trudi. Danes so možne še posamezne krajevne plohe, sicer pa čez noč potem suho vreme, jutri zjutraj ponovno lepo jasno vreme. Vročinski val se nadaljuje do 30 stopinj, popoldne pa ponovno padavine. Ceste še preverimo, še vedno prometna nesreča ovira promet na cesti Slovengradec-Dravograd, ta je v Bukovski vasi zaprta, prav tako na cesti Velenje-Slovengradec je pri Mislinji zaradi prometne nesreče oviran promet. Oviro imamo na Štajerski avtocesti, okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Podmilj v smeri Ljubljane, okvarjeno tovorno vozilo torej tam, pa potem, če se pelješ proti Avstriji pri Klagenfurtu, torej na avstrijski avtocesti, žival na cesti ovira promet. Še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na cesti Dravograd-Maribor pri Gortini. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, na odseku Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru, pa prav tako pred slovenskimi konicami proti Ljubljani, tudi na južnji ljubljanski obvoznici pred razcepom Malence proti Dolenski. Previdno na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, nič 412-112-11.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dača Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
5: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
6: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
8: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
9: Ja, ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
10: City.
0: Ha, kaj pa nova študija? Vem, kako bom zvenila, ampak študija je študija. Jaz ti jo predam, ti pa z informacijo naredi, kakor pač že želiš. Študije so namreč pokazale, da moški sprejemajo bistveno boljše odločitve, če ob sprejemanju teh odločitev poslušajo mnenje ženske. To je lahko sodelavka, prijateljica ali partnerica. Raziskave namreč kažejo, da so ženske v povprečju nekoliko bolj previdne pri ocenjevanju tveganj. Kadar moški upoštevajo takšna opozorila ali drugačen pogled na problem, pa lahko sprejmejo bolj premišljeno odločitev. Seveda je lepo, če dodam, da ljudje pogosto sprejmajo boljše odločitve, kadar prisluhnejo osebi z drugačno perspektivo. Ker moški in pa ženske v povprečju včasih različno ocenjujemo tveganja, prioritete ali socialne posledice odločitev, lahko torej medsebojno dopolnjevanje izboljša končni rezultat. En brez drugega pač očitno nikoli ne bomo znali. Zato je v bistvu pomembno samo to, da se naučimo sodelovati.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Dobrodan, vročina in nevihte, vreme nam zadnje dni res ne prizanaša. Arso pa prižiga oranžni alarm. Vsak dan bo bolj vroče, tudi nalivi in toča niso izključeni. Bomo presegli junijske temperaturne rekorde. Vročina ne prizanaša niti drugim evropskim državam. V Franciji so 3 ljudje umrli, zaprtih je skoraj 800 šol. Vročinski val je zajel tudi Španijo, Italijo, Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Temperature bodo še naraščale. Ljubljanski župan Zoran Janković je prelomil še eno obljubo, podvoze v Ljubljani še vedno poplavi ob močnejšem dežju, čeprav je Janković zagotovil, da se to ne bo več dogajalo. Bo Luka Mesec odgovarjal, ker kot minister za delo ni ukrepal, čeprav naj bi bil obveščen o kršitvah podjetij do delavcev. Zoran Stevanović ga poziva k odstopu. Kaj pravi Mesec? V družabni danes izveste, kateri slovenski glasbeniki znajo plesati kot Michael Jackson, kako je vreme zagodlo priljubljeni skupini Joker Out in katera lepotica je že tretjič noseča. To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
3: Verimo še aktualne temperature. Maribor v tem trenutku 28 stopinj, 25 v Murski Soboti, tudi na Ptuju, 30 Celje, 30 Velenje in pa Ljubljana pretežno oblačno, 28 stopinj Celzija. Ja, jutri podobno vreme kot danes, zjutraj torej več sonca, popoldne pretežno oblačno, ponovno so možne posamezne krivne plohe in nevihte, najvišje temperature do 30 stopinj Celzija, do 30 tudi v sredo, prav tako po večini jasno, le proti večeru, potem v sredo nekaj več oblako, četrtek in petek do 32 in jasno. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Slovengradec-Dravograd, ta je v Bukovski vasi zaprta, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, na odseku Dramlje, predor Pletovarje proti Mariboru, pa pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, zastoji tudi na južni ljubljanski obvoznici, pred razcepom Malence proti Dolenski, še opozorilo, ki še vedno velja, samo opomnim, na Štajerski avtocesti je v predorih Golorebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Varno ti želim na poti, pa če opaziš še kakšno posebnost, nič 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
3: Zdravo, Katja, sem še vedno tvoja popoldanska družba med samimi hiti na Radio City. Ja, tudi ta vroč ponedeljek smo počasi prigurali proti koncu, ampak to ne pomeni, da je konec z kakšno dobro glasbo, zagotovo ne, no, ta na Radio City zavedno ostaja, ampak jaz srčno verjamem in upam, da si že doma ali pa vsaj na poti domov in da ni prevelikega stresa na cestah. Kjerkoli, kakorkoli že uživaš, upam torej, da se imaš fino, da imaš ob sebi svoje najdražje in seveda najboljšo muziko na Radio City, s katero nadaljujemo tudi zdaj v tem trenutku.

0: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
1: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
2: A res?
1: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
2: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
3: Ja, gremo!
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
6: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beletničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
7: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
8: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
7: Rezultate boš videl in začutil.
8: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.

0: dobre ideje potrebujete dobre ljudi. Preplet festival, 22. september 2026, Ekonomska fakulteta Ljubljana. Povežite se z vodilnimi strokovnjaki, delite izkušnje na tematskih arenah in uživajte v festivalskem vzdušju. Vse za boljša delovna okolja. Prijavite se že danes in izkoristite ugodnejše kotizacije na planetgv.si pošeljnica preplet-festival. Se vidimo, Preplet festival.
1: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Pozdravljeni, imamo vremenski vzorec, ves dan huda pripeka, potem pa proti večeru vsi spremljamo samo še radarske slike padavin in upamo, da nam bo vreme prizaneslo. Bilo je v soboto, bilo je včeraj, pa nocoj. Do srede naj bi se takšno vreme tudi nadaljevalo. Do četrtka in v četrtek naj neviht ne bi bilo več, se bodo temperature v večjem delu države gibale med 29 in 33 stopinjami Celzija. Na Primorskem bo še kakšna stopinja več, konec tedna pa se bo temperatura po trenutnih napovedih po vsej državi približala oziroma presegla 35 stopinj Celzija.
3: To je značilnost našega podnebja. Junija je moč sončnih žarkov največja, tudi ozračje je ponavadi dokaj vlažno. Tudi letos je vegetacija precej še zelena in tudi to sprošča vlago v ozračje. No in če se pač zaradi nekega razloga, ponavadi je to dnevno segrevanje ozračja, pride do sprožitve nevihte, potem seveda pride do lahko tudi neželenih posledic, močnih sunkov vetra, nekaj toče, udari strel, pa seveda močni nalivi.
2: Vsa Evropa se pripravlja na dolgotrajen vročinski val s temperaturami blizu 40 stopinj Celzija. Zaradi ekstremno visokih temperatur iz Francije že poročajo o prvih smrtnih žrtvah, na tisoče šol je že prilagodilo pouk. Dvakrat višje temperature, kot je običajno za ta letni čas, so napovedane za Španijo. Klimatska kriza na stari celini se poglablja, saj se Evropa segreva hitreje kot ostali deli sveta, meteorologi pa laično pojasnjujejo, celina je ujeta v vročinsko kupolo. Ljudem ne preostane drugega kot iskanje začasne osvežilne rešitve. To so bile Planetove novice.

0: sami hiti. Radio City.
1: Neglih popularen, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kaj ga folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki težavi.